0: Uleșac tot cel ca dar o neartă, neartă făcucine. Hadzic mai de stăpânăș. So rei leng, la hele, ar boharnă rei vlade. Darn să ne erdă la gail.
1: Clean the shot in the air in the Rio. Clean the air in the Tatica.